mikono tugende naho no noja tutajanye ingo tugendi wacu hari